ke tau rotu. E o toa maas masi, koe mautamai saimanawa alfa e a Fiona. Koe alifa moe omeka, koe kimoa te moe kimui, koe tamata anga moe ngata anga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoi anga. O mau kore wha more more atu, ko I kai te mau rawa o wha atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau wha more more atu, ko I kai te mau rawa o wha ki o mau kaunga api, o hangere ko e mau o wha ki ati ki mau toru. O mau hura atu I he alo, ko e eiki o e merino. Whawhetai pē ko ho keresto o mua, o mau lau monuai, ke ohiai e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai a Fiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monuai, lau maari e pē a ho eiki, pē a lelei ai tonga kotoa pē. Whawhetai pē I ho ofa o ku lahi, e ma wanwanu hele lei ko tope. Whawhetai e kei whamalumalu mai ho pou ao I e mau whanonga, pe aku mau malumalu ai mo hao. Whawhetai pe e kei ulo mai ho skaina,